Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Vatikane. Leonas XIV aukojo iškilmės mišę Šventojo Petro bazilikoje, įteikė palijaus juostas naujiems arkivyskupams, vėliau vadovavo iškilmės viešpaties angelo maldo susitikimui Šventojo Petro aikštėje. Lietuvos bažnytinės provincijos jubilėjaus minėjimo apžvalga. Birželio 29-osios ryte popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus Romos viskupijos globėjų iškilmės mišes. Juose dalyvavo kardinolų konsistorijos nariai ir Konstantinopolio patriarchato delegacija, tokiu būdu parodydama bažnyčių draugystę. Tradiciškai šios iškilmės metu naujiems arkivyskupams įteiktas palijus. Ant kaklo juosiama juosta iš avinėlių vilnos su išsiuvinėtų kryžiaus simboliu. Palijaus įteikimo popiežiaus rankomis gestas simbolizuoja ganytojų ryšį su apaštalo Petro įpėdiniu, o pati juosta ganytojų pareigą globoti, prireikus nešti aveles ant savo pečių, kaip gerasis ganytojas iš evangelinio palyginimo. Galima pridurti, jog dvi palijaus juostos iš 35 buvo skirtos kardinolų konsistuojimui.

0: meilės tarnai. Jis trumpai aptarė abiejų apaštalų figūras. Apaštalas Petras, anot šventojo tėvo, nekartą naujajame testamente atsiskleidžia kaip tas, kuris augo brolių vienybę, kalba visų vardu, eina, kartais bėga, pirma kitų, paskui Jėzų, kuri ryštingai išpažino Mesijų, tuo metu, kai kiti atsitraukė. Viešpats patvirtino jo meilę ir jo misiją, kurią apaštalas Petras išpildė tada, kai Jeruzalės bendruomenė rizikavo skilti dėl ginčo, ar galima krikštyti neapipjaustytus pagonis. Petras subūrė brolius, išklausė ir vedama šventosios dvasios priėmė sprendimą, kuris užtikrino bendrystę ir tuo pat metu atvertė naują puslapį. Viešpaties malonę esame išgelbėti, kaip ir jie, pareiškė jis.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Petro dvasios didybė nereiškia, kad jis yra tobulas. Mokytojo kančios metu jis jo išsižada. Kitomis aplinkybėmis Paulius pagristai jam priekaištauja dėl nenuseklumo. Tačiau Petras moka pripažinti savo klaidas ir atgailauti. Neprarasdamas drąsos, jis toliau skelbė Evangeliją, būrė Kristaus kaimenę iki kankinio mirties, būtent čia, Romoje, pastebėjo popiežius. Ši ištikima ir bendra rūpestį vienybė puikiai išreiškia raktų simbolį, su kuriuo Petras dažnai yra siejamas. O raktas, pabrėžė Leonas, yra tam, kad atrakintume, nelauždami, kambarių duris ir sujungtume kambarių erdves. Panašiai ir bendrystė bažnyčioje kuriama ne vis geriau įtvirtinant savo pozicijas, bet visų širdise ieškant sąlyčio taškų tiesoje, kurios šviesoje vienas kitam galime tapti augimo įrankiu. Tokioje perspektyvoje galime matyti užduotį, kurią viešpats patikėjo Petrui ir jo įpidiniams visos šventosios Dievo tautos labui, jam padedant klausytis kiekvieno balso, dvasinėje įžvalgoje apmastyti įkvėpimus, rodyti kelius, taisyti klaidas, mokyti, drąsinti, raginti ir lydėti brolius, kad jie paklusdami tos pačios dvasios veikimui bendradarbiautų vieni kitų ir visos žmonijos išganimo darbe, sakė popiežius Leonas XIV, pabrėždamas ir ganytojo, ir kiekvieno tikinčiojo vaidmenį. Taip, anot jo mokė ir Paulius, kitas didis apaštalas, nenuilstantis, gerosios naujienos skelbėjas. Jo simboliai, kalavijas ir knyga paminėti laiške žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, teisė širdies sumanimus bei mintis. Būtent taip Dievas veikia paties jaunojo Sauliaus širdyje, pagaudamas jį, kreipdamas į atsivertimą, naujo vardo priėmimą, viešpatės skelbimą visam pasauliui, galiausiai liudijimą iki savo gyvybės dovanojimo tame pačiame mieste, kaip ir Petras. Tautų apaštalas leido Dievo žodžio gali jį pakeisti, atitraukti nuo smurto ir pasukti artimo meilės keliu. Dievas bažnyčios persekiotoje pavertė taikos pasiuntiniu, atleido jam visas nuodėmes ir paskyrė jį tarnystei, kurioje ir jis galėjo atleisti kitų nuodėmes. Šventojo Augustino homilija, citavo Leonas. Melskime šventųjų Petro ir Pauliaus, kad jie mus remtų bendrystės kelyje, einant išganytojo pėdomis. Visus iškilmės dalyvius kvietė šventasis tėvas.
1: Celebriamo oggi la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
0: Šiandien švenčiame šventųjų Petro ir Pauliaus, Romos šventųjų globėjų iškilmę. Ši šventė primena mums pirmapradį ryšį, jungiantį Romos

0: bažnyčia su visomis kitomis pasaulio bažnyčiomis, tikėjimo ir artimo meilės bendrystėje. Sveikindamas rumiečius ir piligrimus per iškilmingą Birželio 29-osios vidudienio maldos susitikimą Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, tęsdamas ryto mintis. Šių dviejų apaštalų liudijimas, anot jo, yra tarsi Naujojo Testamento antspaudas. Jų pralietas kraujas Romos mieste atskleidžia Dievo meilės, kurią viešpats Jėzus mums dovanojo mastą. Taip būtent per jų skelbimą ir kankinystę Kristaus Evangelija įleido šaknis Romoje, būtent čia, imperijos sostinėje, apreikšdama savo atsinaujinimo galę, naują Dievo ir kiekvieno žmogaus begalinio orumo pažinimą, naują stiprybės patirtį, ne kaip dominavimą, o kaip tarnavimą gyvenimui. Ir šiandien viešpats miręs ir prisikėlęs iš meilės, veikiantis per savo liudytojus, pasiekia centrus ir periferijas, sostinės ir atokiausius regionus, pasitelkdamas balsus, veidus ir drąsius pasirinkimus tų, kurie atsiliepė į jo kvietimą. Sek paskui mane. Ši šventė įtraukia mus į Petro ir Pauliaus misiją. Tai yra į paties Jėzaus misiją, Dievas pasitiki mumis nusidėjėliais, kuriems jis atleido. Mumis, kurie esame netobuli, kad jo malonė spindėtų mūsų gyvenimo istorijose ir būtų apreikšta jo gale, blogi paverčianti gėriu. Tęsi popiežius.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
0: Petras ir Paulius, anot jo, turbūt negalėjo būti labiau skirtingi. Jie skiriasi kilme, išsilavinimu ir temperamentu. Ne tik prieš pašaukimą, bet ir jau pašaukti. Tas pats viešpats jų nesuvienodino. Kiekvienas iš jų suprato ir skelbė Evangeliją savitai. Šventoji dvasia, įkvėpdama Biblijos autorius, norėjo, kad nebūtų nuslėpti jų skirtingumai. Mus pasiekė kaip gerosios naujienos dalis. Anot popiežiaus apaštalų kolegijoje, Petras ir Paulius nebuvo ir priešininkai. Priešingai, jie tapo tarsi simboliu daugybės kitų skirtybių, kurias vienintelė šventoji dvasia sujungia į vienybę. Taigi, Romos bažnyčios globėjai ėjo nelengvu bendrystės keliu. Jie ją pažino, jai tarnavo ir skelbė kaip dieviškojo gyvenimo sakramentą. Jų liudijimas atliko lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad krikščionybė istorijoje būtų nukreipta ne į galios valdžią, o į tarnystę, vienybę ir susitaikinimą.
1: Angelus Domini, nuncijavit Marijai.
0: Birželio 29-osios viešpaties angelo vidudienio maldos metu popiežius ypač sveikino romiečius. Iškilmės diena Romoje yra laisvadienis. Su dangiškųjų globėjų iškilme jis sveikino ir visą Romos viskupijos bažnyčią, dvasininkus ir vienuolius, kurie rūpinasi jos gyvenimu. Leonas XIV kreipėsi visus, kurie prisidėjo prie iškilmės proga renkamos Šventojo Petro skatiko rinkliavos.
1: Ringrazio di cuore, quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
0: Iš širdies dėkoju visiems, kurie savo aukomis remia mano kaip Petro įpėdinę tarnystę. Toliau eikime kartu tikėdami ir būdami bendrystėje, sakė popiežius. Galima pridurti, kad rinkliavos interneto svetainėje obolo.disanpietro.va auką galima palikti bet kuriuo metu.
1: E buona festa a tutti.
0: Geros šventės visiems, atsisveikino šventasis tėvas.
2: Šeštadienį Kaune vyko pagrindinė iškilmė minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Jubilieniam minėjimui Kauno arkivyskupija rengėsi nuo praėjusių metų šilinių, renginiai tęsis iki pat kalėdų. Ypač gausu įvairių renginių buvo birželio pabaigoje. Arkivyskupijos šimtmetį Kauno bažnyčia pasitiko 100 valandų Eucharistijos adoracija arkikatedroje. Jubiliejui buvo skirtos miesto misijos Kauno senamiestyje, vyko šimtinė įvairių susitikimų, koncertų, pokalbių, diskusijų, parodų, maldos vakarų, ekskursijų, leidinių apie Kauno arkivyskupiją ir kitų knygų pristatymų. Į šeštadienio jubiliejinį minėjimą Kaune atvyko popiežiaus Leono XIV ypatingasis pasiuntinys, Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paul Richard Gallagher. Šventinėje konferencijoje arkivyskupijos salėje sveikinimo žodžius tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sesuo Viktorija Plečkaitytė savo pranešime vaizdžiai nupasakojo nelengvas Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimo aplinkybės, kuriomis teko darbuotis šio darbo vykdytojui palaimintajam Jurgiui Matulaičiui. Jam teko įveikti Lietuvos politinės visuomenės ir dalies dvasininkijos priešiškumą Šventojo sosto atžvilgių, ypač paaštrėjusi po 1925 metų Vatikano konkordato su Lenkija. Arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu tik atvykus į Lietuvą, jo ataskaita Vatikano valstybės sekretoriui ir privatus laiškai atspindi bažnytinės bendruomenės susiskaldimą ir pakrikimą, prastą disciplinos būklę, kurią jis dramatiškai apibūdina, kaip cituoju, beveik apostaziją. Tačiau po 3 mėnesių intensyvaus darbo ir maldos palaimintojo Jurgio laiškuose jau minimos permainos į gerą, nuskamba viltingos nuotaikos, Dievas palaimino mano pastangas. Prelegentė citavo įsimintiną Jurgio Matulaičio kalbą Bulės Lituanorum Gentė paskelbimo progą. Dabar Lietuvos bažnyčia įeina į katalikų pasaulio šeimą ir stoja greta daugelio kitų bažnytinių provincijų į naują gyvenimą. Citatos pabaiga. Ji atkreipė dėmesį į palaimintojo Jurgio laiškuose bei kalbose nuo tada vis dažniau viltingai skambančią naujo gyvenimo viziją. Sparčiai įsibėgėjantį bažnytinį gyvenimą, besikuriančias katalikų organizacijas. Baigdama sesuo Viktorija džiaugiasi Lietuvos vyskupijose išleistais jubilėjiniais leidiniais, atskleidžiančiais dinamišką bažnyčios augimą nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais. Arkivyskupo Paul Richard Gallagher pranešimo tema buvo popiežiškoji diplomatija ir evangelizacija. Tęsdamas sesers Viktorijos Plečkaitytės pranešimo mintį, Vatikano dignitorius patvirtino – nėra abejonės, kad pagrindinė figūra steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Draugiais atkreipė dėmesį į reikšmingą sutapimą. Oficiali ceremonija Kauno katedroje, kur buvo perskaityta apaštališkoji konstitucija, o arkivyskupas Matulaitis pasakė įsimintiną kalbą, įvyko prieš 100 metų būtent gegužės 13-ąją. O ši data įėjo į istoriją, nes jis susijusi su švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimu Fatimoje. Arkivyskupas Gallagher plėtojo temą apie diplomatijos ir dvasinio veikimo ryšį, nuolat grįždamas prie palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo. Diplomatijos ir šventumo sąsają jis taip pat pailustravo kito Baltijos regione dirbusio didžio Estijos ganytojo palaimintojo Eduardo Profitlicho pavyzdžių. Aukštas Vatikano diplomatas pranešime taip pat plėtojo gailestingumo temą. Pasak jo, gailestingumas bažnyčiai tampa taip pat politinė ir diplomatinė kategorija, ypač žvelgiant į šiandien pasaulį alinančius karus. Po paskaitos arkivyskupas atsakė į dalyvių klausimus, pabrėždamas, kad ilgalaikės Vatikano diplomatijos pastangos reikalauja ypač daug kantrybės ir vilties. Popietę Kauno arkikatedroje vyko šventinis koncertas, o iškilmę vainikavo iškilmingos mišios, kurioms vadovavo popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Mišias koncelebravo taip pat apaštališkasis nuncijus, Lietuvos ganytojai, svečiai ganytojai iš Elko ir Rygos. Mišių pradžioje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas perskaitė popiežiaus Leono XIV laišką, kuriuo Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius skiriamas ypatingojų pasiuntinių į Lietuvos bažnytinės provincijos 100-mečių jubiliejų. Laiškas pasitiktas plojimais. Homilijoje arkivyskupas Gallagher kvietė 13-ojo eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitinių šviesoje apmastyti minimą jubiliejinį įvykį. Jis priminė pranašišką palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklą, per kurią tikinčiųjų bendruomenė, vadovaujama savo ganytojų, priėmė Dievo žodžio dovaną ir patį Jėzų Kristų. Komentuodamas reiklius Evangelijos žodžius apie Jėzaus kryžių, pamokslininkas citavo Šventojo Jono Pauliaus II kryžių kalne pasakytų žodžius, padėka už liudijimą apie nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus slėpinį. Homilijoje taip pat skambėjo raginimas branginti sekmadienio Eucharistijos dovaną ir kliautis Lietuvos šventovėse gerbiamos švenčiausiosios mergelės Marijos globa. Po mišių jas šventę dvasininkai sustojo arkikatedros altoriaus fone atminimo fotografijai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai ir laiškas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Skirimai Romos kurijos dikasterijose Nag Hammadi rankraščiai taps pasiekimi ir lietuvių kalba. Pokalbis apie į lietuvių kalbą verčiamus Nag Hammadi rankraščius. Jūsų buvimas tarp mūsų išreiškia seseriškos bažnyčios Konstantinopolyje bei jos ganytojo ir vadovo patriarcho Baltramėjaus artumą. Giliai dėkoju jam ir visiems Konstantinopolio bažnyčios šventojo sinodo nariams už tai, kad jūs atsiuntė į Romą tęsti vizitų mūsų bažnyčių globėjų švenčių proga tradicija. Birželio 30-osios dienos audiencijoje Konstantinopolio patriarchato delegacijai, vadovaujamai Chalkedono metropolito Emanuelio, sakė Leonas XIV. Galima priminti, kad Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas kasmet siunčia delegaciją į Petro ir Pauliaus iškilmę, švenčiamą Birželio 29-ąją. Panašiai, Šventojo Sosto delegacija kiekvienų metų lapkričio 30-ąją dalyvauja Šventojo Andriejaus, Konstantinopolio bažnyčios globėjo, šventėje, patriarchalinėje katedroje Stambule. Anot Leono 14-ojo, jis su džiaugsmu ir dėkingumu prisimena, kad praėjusiais metais asmeniškai galėjo dalyvauti Šventojo Andriejaus iškilmėje, Šventojo Jurgio patriarchalinėje bažnyčioje, pagilinti draugystę su patriarchu Baltramėjumi, aptarti su juo daug klausimų, įskaitant kelionę link regimos vienybės tarp krikščionių. Kartu paminėti Nikėjo susirinkimo 1700 metų jubiliejų, kuris iškalbingai priminė jau egzistuojančią bendrystę tarp tų, kurie dalyjasi tikėjimu į Dievą, visų tėvą, kurie tiki Jėzų Kristų kaip viešpatį ir Dievo sūnų. Taip pat į šventąją dvasę, kuri mus įkvepia ir veda į tiesos bei vienybės pilnatvę. Šis minėjimas aiškiai parodė, jog Nikėjos tikėjimo išpažinimas turi būti ekumeninio kelio pagrindas ir vedantysis principas, teikiantis tikros vienybės teisėtoje įvairovėje modelį – vienybė trejybėje, trejybė vienybėje. Sakė Leonas 14-asis, linkėdamas, kad 2033-aisiais minėsimas prisikelimo 2000 metų jubiliejus visiems pasaulio krikščionims taptų liudijimo dovanos atradimo proga. Leonas 14-asis vedamas viešpatė Šventojo Petro įpėdiniui patikėtos atsakomybės laišku tėviškai kreipėsi į Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje, prašydamas žengti žingsnį atgal ir atsisakyti Liepos 1-ąją numatytų viskupų šventimų be popiežiškojo įgaliojimo. Toks gestas galima priminti priklauso atvejams, kurie automatiškai užtraukia ekskomuniką. Popiežiaus laiškas adresuotas brolyjos vyresniajam, Davidui Paljerani, o per jį su brolyje susijusiems viskupams, kunigams, seminaristams ir tikintiems. Bažnyčia pripažįsta prisirišimą prie liturginio gyvenimo, įsipareigojimą kunigų ūkdymoje, paštališką uolumą ir troškimą, ištikimai laikytis tradicijos būdingus. Daugeliui su brolyje susijusių žmonių ir bendruomenių, būtent tai motivavo dėmesio ir geranoriškumo nuostatas, kurias mano pirmtakai nuolat jums rodė. Su tokia nuostata ir kupinas krikščioniškos meilės iš viso širdies meldžio ir prašau jūsų. Ženkite žingsnį atgal. Raginu jūs atidžiai apsvarstyti tikinčiojų dvasinį gėrį, nes jūsų schizmatinis veiksmas atimtų iš jų teisėtą, kai kuriais atvejais net galiojantį sakramentų, kuriuose myli ir ieško savo pašventinimo labui, priėmimą. rašo popiežius Leonas XIV. Bažnyčia pasirengusi dialogo ir savitarpio supratimo keliui, kuri šventoji dvasia gali padaryti įmanomą ir vaisingą, priduria šventasis tėvas, pabrėždamas, jog besiūlės Kristaus tunikos suplėšimas yra itin sunki nuodėmė, melsdamas, kad viešpats apšviestų sąžinės, žadintų širdis. Dėl iš Kristaus gauto autoriteto, suskausmų sieloje, bet kupinas vilties, jaučiu pareigą paprašyti jūsų atsisakyti savo ketinimo ir patikiu šias intencijas Marijos gerosios patarimo motinos nekaltajai širdžiai. Rašo Leonas laiške Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai pasirašytame birželio 29-ąją. Prieš keletą mėnesių Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje paskelbė apie ketinimą Liepos 1-ąją išventinti naujus vyskupus, kiek vėliau pristatė 4 kandidatus, kuriems žadoma suteikti vyskupų šventimus. Tai toks pat gestas, dėl kurio Jono Pauliaus 2-ojo pontifikato metu arkivyskupas Marcelis Lefebras, brolyjos steigėjas 1988 birželio 17-ąją, konsekruodamas 4 kunigus vyskupais kartu su jais, užsitraukė automatišką ekskomunikos bausmę, kaip numatyta bažnytinėje teisėje. Prieš 1988 metų įvykius ir po jų buvo daug kontaktų tarp Šventojo Sosto ir brolyjos, kurių metu ieškota doktrininių ir kanoninių sprendimų. Kaip žinia, Benediktas XVI, norėdamas vėl atverti susitaikymo ir vienybės kelią, 2009-aisiais atšaukė ekskomuniką brolyjos vyskupams, pirštai sudaręs galimybę liturginiams apeigoms naudoti 1962 mišiolą, parengtą dar iki Vatikano 2-ojo susirinkimo. Vadinamoji tridentinė liturgija dažnai buvo brolyjos lūkesčių centre. 2016-ųjų gailestingumo jubilėjaus proga popiežius Pranciškus brolyjos kunigams suteikė leidimą teikti atgailos sakramentą ir paliko jį galioti po jubilėjaus, toliau ieškant galimybių atkurti pilną bendrystę. Kaip pamini Leonas XIV savo laiške, naujas schizmatinis veiksmas visą tai nubrauktų. Taip pat galima paminėti, kad brolyjai paskelbus apie ketinimą konsekruoti naujus vyskupus 2026 vasarį, jos vyresnysis kunigas Paljerani apsilankė Vatikane, susitiko su tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu kardinolu Viktoru Fernandesu. Vėliau vyko kiti privatus mainai, buvo skelbimi vieši pareiškimai. Viename iš jų kardinolas Fernandesas 2026 gegužės 13-ąją pakartojo, kad savivališkas vyskupų šventinimas būtų schizmatinis veiksmas ir popiežiaus vardu prašė jį atšaukti. Tuo tarpu brolyjos pareiškimuose vis labiau ryškėja, ko ne viso Vatikano 2-ojo susirinkimo ir po susirinkiminio popiežių mokymo atmetimas, iki susirinkiminės liturgijos klausimai traukiantis į antrą planą. 2026 birželio 30-ąją Šventojo Sosto spaudos salė pranešė apie Leono 14-ojo potvarkius dėl įvairių Romos kurijos dikasterijų pareigybių. Šventojo Sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai nuo rugsėjo 1-osios, kaip prefektė vadovaus sesuo Alessandra Smerilli, iki šiol ėjusi dikasterijos sekretorės pareigas. Galima priminti, kad 1974-aisiais centrinėje Italijoje gimusi vienuolė salizietė Smerilli 2021-2022 metų popiežiaus Pranciškaus potvarkiais ji buvo pakviesta dirbti tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje kaip pasekretorė, o netrukus kaip sekretorė. Galima pridurti, kad tai 2-oji moteris, paskirta iš Šventojo Sosto dikasterijos vadovo pareigas. Birželio 2-ąją popiežius Leonas pasaulietę katalikę Mariją Montserrat Alvarado paskyrė komunikacijos dikasterijos prefekte. Kardinolas Fabio Baggio, iki šiol tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius, skiriamas pro prefektu, ypač atsakingo už Laudato Si aukštosios formacijos centro veiklą. Kunigas Jozefas Barlašas, iki šiol ėjęs tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriaus pareigas, skiriamas sekretoriumi. Reikia pridurti, kad iki šiol šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai vadovavusiam kardinolui Maiklui Černi, jėzuitui, Liepos 18-ąją sukanka 80 metų. Tai tas amžius, kai kardinolai gali išeiti užtarnautą poilsį. Kiti birželio 30-osios popiežiaus skirimai. Iki šiol antrojo teisės tekstų dikasterijos sekretoriaus pareigas ėjęs kunigas Marko Melino paskirtas jos sekretoriumi. Galima pridurti, kad 2026 kovo mėnesį Leonas paskyrė ir šios dikasterijos prefektą, vyskupą iš Australijos Antonį Randaco. Birželio 30-osios potvarkiu, taip pat nuo ateinančios rugsėjo 1-osios dienos, tarnavimo artimo meilės dikasterijoje pradės eiti sekretoriaus pareigas kunigas Lucio Adrianas Ruizas, iki šiol ėjęs sekretoriaus pareigas komunikacijos dikasterijoje. Tarnavimo artimo meiliai dikasterijos pareigūnas, gydytojas pasaulietis Massimo Ralli, vadovaujantis Šventojo Petro aikštės prieigose esančioms ir nemokamai paslaugas teikiančioms ambulatorijoms, nuo rugsėjo 1-osios pradės eiti tos pačios dikasterijos pasekretoriaus pareigas. Bendruomenių kultūrinis ir literatūrinis paveldas auga keliais būdais. Dėl rašančių ir kuriančių pačios bendruomenės narių, taip pat dėl vertėjų darbo, kurie pristato, padaro pasiekimų, kitų bendruomenių paveldą. Lietuvių kalba jau turime graikiško ir lutiniško paveldo vertimų, o dabar iš senosios koptų kalbos verčiami ir Nahamadi rankrašiai. Mūsų studijoje apie šį darbą pasakoja Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Gražina Kelmelytė, rankrašių vertėja ir profesorius Vytautas Ališauskas, filosofas, krikščionybės istorikas.
1: Šitie rankraščiai, su kuriais aš dirbu, vadinasi Nag Hammadi rankraščiai ir jie buvo rasti Egipte. Jie buvo rasti labai neseniai palyginti, tik tais 20 amžiaus viduryje ir jie dažniausiai yra siejami su tokia, taip trumpai pasakykime, eretikų vadinamųjų grupė, kad lengviau būtų suprasti, vadinamaisiais gnostikais. Taip, ir jie yra visi parašyti būtent koptų kalba, nors mes būtent išlikę šitie vertimai, o originaliai tikriausiai buvo graikų kalba parašyti.
0: Ar šie tekstai tarnavo liturgijai?
1: Šito tiesą pasakius mes nežinome. Mes iš vis labai mažai žinome apie tų rankraščių kontekstą, kas jos skaitė būtent, kas jos vartojo. Aišku, tik tai, kad tai buvo tikriausiai tam tikros krikščionių bendruomenės, bet kodėl jie buvo užkasti, paslėpti, kokiuose kontekstuose jie buvo skaitomi, kodėl mes šitos informacijos dėja beveik neturime.
2: Kaip įdūrė turbūt, kad šitie rankraščiai, dabar mokslininkai juos dalį jų didelę tarsi patraukė nuo gnostikų, o sako, kad tiesiog tokios kai kada galbūt išradingesnės ir kūrybingesnės, bet įprastų krikščionių grupės galėjo juos skaityti arba kurti. Ne visi jie yra tokie, kaip anksčiau buvo įsivaizduojama, gnostinė, retinė panašus.
1: Taip, taip, čia gal tik tai toksai, kad ne, dažnai buvo su to asocijuojama, bet dabar taip yra galvojama, kad gal ir įvairiems labai krikščionims jie galėjo būti įdomus ir aktualūs.
0: Ar galite išsamiau pristatyti rankraščių geografinės ir chronologinės koordinates?
1: Taip, tai čia mes kalbame apie aukštutinį Egiptą, kalba eina apie maždaug 2-4 amžiaus laikotarpį. Tų tekstų yra virš 50 ir jie yra labai įvairūs, nuo būtent šitų vadinamųjų tokių keistesnių krikščioniškos tematikos raštų iki Platono valstybės vertimų, ištraukų vertimų. Tai yra tokių labai, labai įvairus rinkinys, labai yra ir tokių tekstų, kuriuos perskaitėmės visiškai jų neatskirtumėm nuo mums įprastos vadinamosios tos ortodoksinės krikščionybės pažiūrų.
2: Nu, kas įdomu, tai išlikę jie būtent knygomis, taip kaip kadaise nepaskiri puslapiai, kiek 13 jų yra.
1: Taip, yra 13 atskirų kodeksų.
2: Tai yra tiesiog knygos, kai kurie labai geros kokybės, kai kurie labiau sunykė, bet šiaip tai unikalus šitas, kad mes turime tokias 4 amžiaus, galbūt šiek tiek ankstesnės, vidurio 4 amžiaus knygas būtent.
0: Ką šiandieniniai krikščionis galėtų sužinoti iš šių tekstų apie save pačius?
2: Nu, turbūt, kas yra svarbu? Pirmiausia, sužinoti, kad tikėjimas niekada nebuvo toks, na, vienalytis, kaip ir dabar mes turime daugybę, matome margą pasaulį, kurie daugybė krikščionių, visokių parakrikščioniškų grupių ir daugybė visokiausių, vis kitaip mąstančių. Ir tais laikais irgi tai buvo, bet svarbiausia atsiminti, kad tai nėra kažkokia netikėtumas, kad tai visiškai natūralu. Ir čia kai kurie bando sakyti, oi, žiūrėkite, nebuvo krikščionybės tokios. Buvo, tai yra, niekam nėra naujiena, kad buvo tuometinė krikščionybė labai marga ir tai, kas yra mūsų, ta, kaip buvo sakoma, didžioji bažnyčia, iš tikrųjų, jinai buvo apsupta, jo apaštalas rašo, Paulius ir Jonas rašo, kad štai buvo įvairios grupės, kurių požiūriai skiriasi nuo tos didžiosios bažnyčios, nuo tos iš apaštalų paveldėto tikėjimo. Tai va šia prasme, labai aiškus ir toks sveikas požiūris suprasti, kad čia nieko šokiruojančio naujo nėra. Priminsiu, kažkada Judo evangelija, ta vadinamoji, oi, čia baisus dalykas, nuostabus atradimas, nieko naujo ten nebuvo pasakyta, ko mes, pavyzdžiui, nežinotumėm iš tų pačių rankraščių. Tai yra tam tikram pasaulėžiūra, tam tikras, galėčiau sakyti, netgi poetinis toks vaizdinys, kuris paskui kuo toliau, tuo labiau tolo nuo krikščioniškojo to pagrindinio poslinkio, va tai viskas. O šiaip tai tas bandymas, toks perdėtas bandymas sureikšminti įvairovę, kai apie ją visi puikiai taip žinom. Tai kartais tai atrodo tiesiog toks komercinis tikslas.
1: Aš gal dar pridurčiau, kad ko jie gali būti įdomus šio laikiniam krikščioniui, tai yra dėl tokios neįtikėtinos vaizduotės, tokios interpretacijos, labai įdomios, kartais labai neįtikėtinos, įvairių gerai pažįstamų Naujojo Testamento tekstų interpretacijos visai kitom perspektyvom, kitų vaizdinių išryškinimo. Tai tiesiog tokio labai daug yra tose tekstuose ir poetinio žavesio.
0: Pakalbėkime apie jums įstrigusį tekstą, įstrigusį puslapį.
1: Man turbūt vis tik labai artimas yra vadinamasis Evangelijos pagal Mariją tekstas, kuris nors techniškai nepriklauso šitam rinkiniu, bet dažnai kartu yra su juo leidžiamas. Ir tai yra vienas iš nedaugelio tekstų, kurie yra iš vis pavadinti moters, tai yra būtent nedaugelio evangelijų, kurios yra pavadintos moters vardu. Ir čia kalba eina apie Mariją Magdalietę, kuri tame tekste yra pristatoma kaip dvasinė mokytoja. Ir būtent jai pasirodo Jėzus ir perteikia tą slaptą žinojimą, kurį paskui jinai perdoda kitiems mokiniams. Na ir ten yra toks labai ryškus epizodėlis apie to, dėl, kaip jie ginčijosi su būtent apaštalu Petru. Tai toks labai, na, neįprastas, bet labai įdomus epizodas.
0: Kiek yra pasistumėję vertimo darbai?
1: Tiesą pasakius, visai nemažai, nes aš tiesiog jau nuo tada, kai ir pradėjau dirbti su šia kalba rimtai, tai taip nenutrūkstamai verčiu, tai šiuo metu esu išvertus, na, gal apie kokio 12 tekstų iš viso to rinkinio.
2: Koptai senovės egiptiečiai, ką žmonės nežino, tai va čia. Gal tada pridurkite.
1: Taip, čia yra svarbi detalė.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Konstantinopolio patriarchato delegacijai ir laiškas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai. Skirimai Romos kurijos dikasterijose Nag Hammadi rankraščiai taps pasiekimi ir lietuvių kalba. Pokalbis apie į lietuvių kalbą verčiamus Nag Hammadi rankraščius. Jūsų buvimas tarp mūsų išreiškia seseriškos bažnyčios Konstantinopolyje bei jos ganytojo ir vadovo patriarcho Baltramėjaus artumą. Giliai dėkoju jam ir visiems Konstantinopolio bažnyčios šventojo sinodo nariams už tai, kad jūs atsiuntė į Romą tęsti vizitų mūsų bažnyčių globėjų švenčių proga tradicija. Birželio 30-osios dienos audiencijoje Konstantinopolio patriarchato delegacijai, vadovaujamai Chalkedono metropolito Emanuelio, sakė Leonas XIV. Galima priminti, kad Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas kasmet siunčia delegaciją į Petro ir Pauliaus iškilmę, švenčiamą birželio 29-ąją. Panašiai Šventojo Sosto delegacija kiekvienų metų lapkričio 30-ąją dalyvauja Šventojo Andriejaus, Konstantinopolio bažnyčios globėjo, šventėje, patriarchalinėje katedroje Stambule. Anot Leono 14-ojo, jis su džiaugsmu ir dėkingumu prisimena, kad praėjusiais metais asmeniškai galėjo dalyvauti Šventojo Andriejaus iškilmėje, Šventojo Jurgio patriarchalinėje bažnyčioje, pagilinti draugystę su patriarchu Baltramėjumi, aptarti su juo daug klausimų, įskaitant kelionę link regimos vienybės tarp krikščionių. Kartu paminėti Nikėjo susirinkimo 1700 metų jubiliejų, kuris iškalbingai priminė jau egzistuojančią bendrystę tarp tų, kurie dalyjasi tikėjimu į Dievą, visų tėvą, kurie tiki Jėzų Kristų kaip viešpatį ir Dievo sūnų. Taip pat į šventąją dvasę, kuri mus įkvepia ir veda į tiesos bei vienybės pilnatvę. Šis minėjimas aiškiai parodė, jog Nikėjos tikėjimo išpažinimas turi būti ekumeninio kelio pagrindas ir vedantysis principas, teikiantis tikros vienybės teisėtoje įvairovėje modelį – vienybė trejybėje, trejybė vienybėje. Sakė Leonas 14-asis, linkėdamas, kad 2033-aisiais minėsimas prisikelimo 2000 metų jubiliejus visiems pasaulio krikščionims taptų liudijimo dovanos atradimo proga. Leonas 14-asis, vedamas viešpatė Šventojo Petro įpėdiniui patikėtos atsakomybės, laišku tėviškai kreipėsi į Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyje, prašydamas žengti žingsnį atgal ir atsisakyti Liepos 1-ąją numatytų viskupų šventimų be popiežiškojo įgaliojimo. Toks gestas galima priminti priklauso atvejams, kurie automatiškai užtraukia ekskomuniką. Popiežiaus laiškas adresuotas brolyjos vyresniajam, Davidui Palierani, o per jį su brolyje susijusiems viskupams, kunigams, seminaristams ir tikintiems. Bažnyčia pripažįsta prisirišimą prie liturginio gyvenimo, įsipareigojimą kunigų ugdymui, apaštališką uolumą ir troškimą, ištikimai laikytis tradicijos būdingus. Daugeliui su brolyje susijusių žmonių ir bendruomenių, būtent tai motivavo dėmesio ir geranoriškumo nuostatas, kurias mano pirmtakai nuolat jums rodė. Su tokia nuostata ir kupinas krikščioniškos meilės iš viso širdies meldžiu ir prašau jūsų. Ženkite žingsnį atgal. Raginu jūs atidžiai apsvarstyti tikinčiųjų dvasinį gėrį, nes jūsų schizmatinis veiksmas atimtų iš jų teisėtą, kai kuriais atvejais net galiojantį sakramentų, kuriuose myli ir ieško savo pašventinimo labui, priėmimą. Rašo popiežius Leonas XIV. Bažnyčia pasirengusi dialogo ir savitarpio supratimo keliui, kuri šventoji dvasia gali padaryti įmanoma ir vaisinga, priduria šventasis tėvas, pabrėždamas, jog besiūlės Kristaus tunikos suplėšimas yra itin sunki nuodėmė, melsdamas, kad viešpats apšviestų sąžinės, žadintų širdis. Dėl iš Kristaus gauto autoriteto, suskausmų sieloje, bet kupinas vilties, jaučiu pareigą paprašyti jūsų atsisakyti savo ketinimo ir patikiu šias intencijas Marijos gerosios patarimo motinos nekaltajai širdžiai. Rašo Leonas laiške Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai pasirašytame birželio 29-ąją. Prieš keletą mėnesių Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyja paskelbė apie ketinimą Liepos 1-ąją išventinti naujus vyskupus, kiek vėliau pristatė 4 kandidatus, kuriems žadoma suteikti vyskupų šventimus. Tai toks pat gestas, dėl kurio Jono Pauliaus II pontifikato metu arkivyskupas Marcelis Lefebras, brolyjos steigėjas 1988 birželio 17-ąją, konsekruodamas 4 kunigus vyskupais kartu su jais, užsitraukė automatišką ekskomunikos bausmę, kaip numatyta bažnytinėje teisėje. Prieš 1988 metų įvykius ir po jų buvo daug kontaktų tarp šventojo sosto ir brolyjos, kurių metu ieškota doktrininių ir kanoninių sprendimų. Kaip žinia, Benediktas XVI, norėdamas vėl atverti susitaikymo ir vienybės kelią, 2009-aisiais atšaukė ekskomuniką brolyjos vyskupams, pirštai sudaręs galimybę liturginiams apeigoms naudoti 1962 mišiolą, parengtą dar iki Vatikano antrojo susirinkimo. Vadinamoji tridentinė liturgija dažnai buvo brolyjos lūkesčių centre. 2016-ųjų gailestingumo jubilėjos proga popiežius Pranciškus brolyjos kunigams suteikė leidimą teikti atgailos sakramentą ir paliko jį galioti po jubilėjaus, toliau ieškant galimybių atkurti pilną bendrystę. Kaip pamini Leonas XIV savo laiške, naujas schizmatinis veiksmas visą tai nubrauktų. Taip pat galima paminėti, kad brolyjai paskelbus apie ketinimą konsekruoti naujus vyskupus 2026 vasarį, jos vyresnysis kunigas Paljerani apsilankė Vatikane, susitiko su tikėjimo mokymo dikasterijos prefektu kardinolu Viktoru Fernandesu. Vėliau vyko kiti privatus mainai, buvo skelbimi vieši pareiškimai. Viename iš jų kardinolas Fernandesas 2026 gegužės 13-ąją pakartojo, kad savivališkas vyskupų šventinimas būtų schizmatinis veiksmas ir popiežiaus vardu prašė jį atšaukti. Tuo tarpu brolyjos pareiškimuose vis labiau ryškėja, ko ne viso Vatikano antrojo susirinkimo ir po susirinkiminio popiežių mokymo atmetimas, iki susirinkiminės liturgijos klausimai traukiantis į antrą planą. 2026 birželio 30-ąją Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie Leono 14-ojo potvarkius dėl įvairių Romos kurijos dikasterijų pareigybių. Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai nuo rugsėjo 1-osios, kaip prefektė vadovaus sesuo Alessandra Smerilli, iki šiol ėjusi dikasterijos sekretorės pareigas. Galima priminti, kad 1974-aisiais centrinėje Italijoje gimusi vienuolė Salizietė Smerilli 2021-2022 metų popiežiaus Pranciškaus potvarkiais ji buvo pakviesta dirbti tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijoje kaip pasekretorė, o netrukus kaip sekretorė. Galima pridurti, kad tai antroji moteris, paskirta į Šventojo sosto dikasterijos vadovo pareigas. Birželio 2-ąją popiežius Leonas pasaulietę katalikę Mariją Montserrat Alvarado paskyrė komunikacijos dikasterijos prefekte. Kardinolas Fabio Baggio, iki šiol tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius, skiriamas pro prefektu, ypač atsakingo už Laudato si aukštosios formacijos centro veiklą. Kunigas Jozefas Barlašas, iki šiol ėjęs tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriaus pareigas, skiriamas sekretoriumi. Reikia pridurti, kad iki šiol Šventojo sosto tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijai vadovavusiam kardinolui Maiklui Černi, jėzuitui, Liepos 18-ąją sukanka 80 metų. Tai tas amžius, kai kardinolai gali išeiti užtarnautą poilsį. Kiti birželio 30-osios popiežiaus skirimai. Iki šiol antrojo teisės tekstų dikasterijos sekretoriaus pareigas ėjęs kunigas Marko Melino paskirtas jos sekretoriumi. Galima pridurti, kad 2026 kovo mėnesį Leonas paskyrė ir šios dikasterijos prefektą, vyskupą iš Australijos Antonį Randaco. Birželio 30-osios potvarkiu, taip pat nuo ateinančios rugsėjo 1-osios dienos, tarnavimo artimo meilės dikasterijoje pradės eiti sekretoriaus pareigas kunigas Lucio Adrianas Ruizas, iki šiol ėjęs sekretoriaus pareigas komunikacijos dikasterijoje. Tarnavimo artimo meiliai dikasterijos pareigūnas, gydytojas pasaulietis Massimo Ralli, vadovaujantis Šventojo Petro aikštės prieigose esančioms ir nemokamai paslaugas teikiančioms ambulatorijoms, nuo rugsėjo 1-osios pradės eiti tos pačios dikasterijos pasekretoriaus pareigas. Bendruomenių kultūrinis ir literatūrinis paveldas auga keliais būdais. Dėl rašančių ir kuriančių pačios bendruomenės narių. Taip pat dėl vertėjų darbo, kurie pristato, padaro pasiekimų, kitų bendruomenių paveldą. Lietuvių kalba jau turime graikiško ir lotyniško paveldo vertimų, o dabar iš senosios koptų kalbos verčiami ir Nag Hammadi rankrašiai. Mūsų studijoje apie šį darbą pasakoja Vilniaus universiteto dėstytoja daktarė Gražina Kelmelytė, rankrašių vertėja ir profesorius Vytautas Ališauskas, filosofas, krikščionybės istorikas.
1: Šitie rankraščiai, su kuriais aš dirbu, vadinasi Nag Hammadi rankraščiai ir jie buvo rasti Egipte. Jie buvo rasti labai neseniai palyginti, tik tais 20 amžiaus viduryje ir jie dažniausiai yra siejami su tokia, taip trumpai pasakykime, eretikų vadinamųjų grupė, kad lengviau būtų suprasti vadinamaisiais gnostikais. Taip, ir jie yra visi parašyti būtent koptų kalba, nors mes būtent išlikę šitie vertimai, o originaliai tikriausiai buvo graikų kalba parašyti.
0: Ar šie tekstai tarnavo liturgijai?
1: Šito tiesą pasakius mes nežinome. Mes iš vis labai mažai žinome apie tų rankraščių kontekstą, kas juos skaitė būtent, kas juos vartojo. Aišku, tik tai, kad tai buvo tikriausiai tam tikros krikščionių bendruomenės, bet kodėl jie buvo užkasti, paslėpti, kokiuose kontekstuose jie buvo skaitomi, kodėl mes šitos informacijos dėja beveik neturime.
2: Kaip pridurti turbūt, kad šitie rankraščiai, dabar mokslininkai juos, dalį jų didelę, tarsi patraukė nuo gnostikų, o sako, kad tiesiog tokios kai kada galbūt išradingesnės ir kūrybingesnės, bet įprastų krikščionių grupės galėjo juos skaityti arba kurti. Ne visi jie yra tokie, kaip anksčiau buvo įsivaizduojama, gnostinė, retinė panašus.
1: Taip, taip, čia gal tik tai toksai, kad ne, dažnai buvo su to asocijuojama, bet dabar taip yra galvojama, kad gal ir įvairiems labai krikščionims jie galėjo būti įdomus ir aktualūs.
0: Ar galite išsamiau pristatyti rankrašių geografinės ir chronologinės koordinates?
1: Taip, tai čia mes kalbame apie aukštutinį Egiptą, kalba eina apie maždaug 2-4 amžiaus laikotarpį. Tų tekstų yra virš 50 ir jie yra labai įvairūs, nuo būtent šitų vadinamųjų tokių keistesnių krikščioniškos tematikos raštų iki Platono valstybės vertimo, ištraukų vertimo. Tai yra tokių labai, labai įvairus rinkinys, labai yra ir tokių tekstų, kuriuos perskaitėmės visiškai jų neatskirtumėm nuo mums įprastos vadinamosios tos ortodoksinės krikščionybės pažiūrų.
2: Nu, kas įdomu, tai išlikė jie būtent knygomis, taip kaip kadaise nepaskiri puslapiai, kiek 13 jų yra.
1: Taip, yra 13 atskirų kodeksų.
2: Tai yra tiesiog knygos, kai kurie labai geros kokybės, kai kurie labiau sunykė, bet šiaip tai unikalu šitas, kad mes turime tokias 4 amžiaus, galbūt šiek tiek ankstesnės, vidurio 4 amžiaus knygas būtent.
0: Ką šiandieniniai krikščionis galėtų sužinoti iš šių tekstų apie save pačius?
2: Nu, turbūt, kas yra svarbu? Pirmiausia, sužinoti, kad tikėjimas niekada nebuvo toks, na, vienalytis, kaip ir dabar mes turime daugybę, matome margą pasaulį, kurie daugybė krikščionių, visokių parakrikščioniškų grupių ir daugybė visokiausių, vis kitaip mąstančių. Ir tais laikais irgi tai buvo, bet svarbiausia atsiminti, kad tai nėra kažkokia netikėtumas, kad tai visiškai natūralu. Ir čia kai kurie bando sakyti, oi, žiūrėkite, nebuvo krikščionybės tokios. Buvo, tai yra, niekam nėra naujiena, kad buvo tuometinė krikščionybė labai marga ir tai, kas yra mūsų, ta, kaip buvo sakoma, didžioji bažnyčia, iš tikrųjų, jinai buvo apsupta, jo apaštalas rašo, Paulius ir Jonas rašo, kad štai buvo įvairios grupės, kurių požiūriai skiriasi nuo tos didžiosios bažnyčios, nuo tos iš apaštalų paveldėto tikėjimo. Tai va šia prasme, labai aiškus ir toks sveikas požiūris suprasti, kad čia nieko šokiruojančio naujo nėra. Priminsiu, kažkada Judo evangelija, ta vadinamoji, oi, čia baisus dalykas, nuostabus atradimas, nieko naujo ten nebuvo pasakyta, ko mes, pavyzdžiui, nežinotumėm iš tų pačių rankraščių. Tai yra tam tikra pasaulėžiūra, tam tikras, galėčiau sakyti, netgi poetinis toks vaizdinys, kuris paskui kuo toliau, tuo labiau tolo nuo krikščioniškojo to pagrindinio poslinkio, va tai viskas. O šiaip tai tas bandymas, toks perdėtas bandymas sureikšminti įvairovę, kai apie ją visi puikiai taip žinom. Tai kartais tai atrodo tiesiog toks komercinis tikslas.
1: Aš gal dar pridurčiau, kad ko jie gali būti įdomus šio laikiniam krikščioniu, tai yra dėl tokios neįtikėtinos vaizduotės, tokios interpretacijos, labai įdomios, kartais labai neįtikėtinos, įvairių gerai pažįstamų Naujojo Testamento tekstų interpretacijos visai kitom perspektyvom, kitų vaizdinių išryškinimo. Tai tiesiog tokio labai daug yra tose tekstuose ir poetinio žavesio.
0: Pakalbėkime apie jums įstrigusi tekstą, įstrigusi puslapį.
1: Man turbūt vis tik labai artimas yra vadinamasis Evangelijos pagal Mariją tekstas, kuris nors techniškai nepriklauso šitam rinkiniu, bet dažnai kartu yra su juo leidžiamas. Ir tai yra vienas iš nedaugelio tekstų, kurie yra iš vis pavadinti moters, tai yra būtent nedaugelio evangelijų, kurios yra pavadintos moters vardu. Ir čia kalba eina apie Mariją Magdalietę, kuri tame tekste yra pristatoma kaip dvasinė mokytoja. Ir būtent jai pasirodo Jėzus ir perteikia tą slaptą žinojimą, kurį paskui jinai perdoda kitiems mokiniams. Na ir ten yra toks labai ryškus epizodėlis apie to, dėl, kaip jie ginčiasi su būtent apaštalu Petru. Tai toks labai, na, neįprastas, bet labai įdomus epizodas.
0: Kiek yra pasistumėję vertimo darbai?
1: Tiesą pasakius, visai nemažai, nes aš tiesiog jau nuo tada, kai ir pradėjau dirbti su šia kalba rimtai, tai taip nenutrūkstamai verčiu, tai šiuo metu esu išvertus, na, gal apie kokio 12 tekstų iš viso to rinkinio.
2: Koptai jo senovės egiptiečiai, ką žmonės nežino, tai va čia, gal tada pridurkite.
1: Taip, čia yra svarbi detalė.